0: Ngongi.
1: Wanyama.
0: Ingo begengeri ngoi.
1: Wakube ndani ya shimo.
0: Ika inetapchuchu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Piga mchuko.
1: Watu wa Mungu.
0: Otaiga.
1: Mupokee amani.
0: Otairi rene.
1: Mupokee rehema.
0: Jesus.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Korotiga Jesus.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kaso.
1: Sikia.
0: Kobiru wanjito ino.
1: Mtu alinipigia hivi majuzi simu.
0: Kasko mnye.
1: Sikia vizuri.
0: Inilegure nga apkele.
1: Mali naitwa apkele.
0: Kige torla kwenye.
1: Ndoto wake alisukuma.
0: Kele mago sobi.
1: Akambiwa ata pona.
0: Mutki tiogiri.
1: Mbeleke tu mlile nyumbani.
0: Uyu mama wogisila kwa nota genge.
1: Mama uyu nalisa uyu mtoto kimeke.
0: Alokuleji.

Ash number one kasanin yung mucho kolo lemi alechinin ingyan inyor chike rapine guk eng yum yumindo. Ash number one. Agocha mwagitu kio tokte tute tembe tu tabrani. Kigure na Ezekiel Serem. Getu yepe tu tapkaron jumatatu eng tetute na tune bagatorore tagala sunet sere konyo. Komano tu itosi kubata timon manli logo yu kabime tekno gendo yap kubata utu yu kubata susana eng tetute na tokne parrumba. Mimi ni menda.

0: lako lisifike.
1: Tuikondoa hiki.
0: Funika viongozi.
1: Tuich president.
0: Funika rais.
1: Enkaine tabche.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kongo Yesu.
0: Asante Yesu.
1: Enkaine tabche.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Netinde nyo.
0: Ambaye ni mwokozi wetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amaguni namba.

*274#. Taiga ya tagenge. 1 minute. 1 minute. 1 minute tadi. 1 minute. 1 minute. Umucho ko sarun. 1 minute ni. Umucho ko kwanin. 1 minute ni. Mucho go kwanin 1 minute ni dadi. Taiga yanda ni agenge kumucho go sarun. Mucho go sarun 1 minute ni dadi. Mucho go sarun 1 minute ni.